luggage. Yeah.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi

Obradovića, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjar je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.
1: Na

0: ovom po svetu tera kjera. Čiljokljuni,
1: bez prispera.
0: Nevolji je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmiholji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: to se.
1: Ej, stoj, stoj, stoj.
2: Odlično, hvala. Vidi ovo dobro.
1: Nah.

Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Vaca, nemiran im let, dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet, pet depresivaca, bez mrlje na jetru, moča od pečenja, ostalo ih četiri, četiri depresivce, veseli su svi, bojci crko internet, ostala su tri.

0: pesivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije onaj
1: mu ništa,
2: ajde,
1: ne zna se ko,
2: ajde,
1: pa ni ne treba
2: se. Daj, ajde.

I hit.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca,

daj, komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Cosi camion. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, parambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Vâng.

Adati. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu, metan u šahtu. Šta to ljude toliko loži, šta im simbolički predstavlja vatru?

Fala, Eugênia.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod mojih

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

zastavnih džemov, čelična krila naše armije. Zastavnih džemov, sve pušti u gradu kad se napije.

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, al ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

u svađi nisu braća, ne bi bilo ni crtaća, ne bi bilo ni crtaća.

jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Justin grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry

Žoja pasti uz larvu i presku. S tobom mojom jelenskih mirova, si ti dabrova sotarija. Karamba karambita, tako mi čukunde te vraća i kumnjeva dar kuda. Da li je bio bolje za vrijeme druga?

karabita, tako niče kunde de mrača i bubnje la tarku da stovu grova, jelenski zmirovova, zizi dabrova soldarja, karamba karambita, tako niče kunde de mrača i bubnje la tarku da li je bilo bolje.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica je jedna što me poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuča, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi te, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo,
0: Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Pois está.
1: Fico. Jansau ovaj lebac tvoj.
0: Moj. Pois está.
1: A zašto ga ne jedeš, Fiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

sama dobro glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene.

radio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev... Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

Podcast Nestute, Santa Maria, della salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. Ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na livadi cveta

nozzi. Popo nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

0: ima drugi, ima lastoviće, pa ima guruće, pa ima čače, pa ima... ima i domaćina, pa će, šajće, petoće, kokoće, osmako. Dosta, dosta, dosta, zar ne primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na čet? Pa to vreme, kaži pa jedna ptica koja ne završuva na čet, znam koja.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

Thank you.

Ako budete pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,

0: Znači, pa ponovo... Tetara,
1: pa var je kec, pa dobro. Ponovo var je...
0: Tako je, var je kec.
2: Sada, pa ponovo var je...
0: Da, va je kec.

nema snagija, nema živaca. Zatim je to. Daj, hvala. Kojima daj komanduje. A kojima je snage i pamet.

Savia, Papanova.

0: Partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Thank you.

Thank you.

ty to.

簡單。

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots.
1: Mirno, na desno ravno, iz Potljak, Potljak. Na krovu se hardver puši, na tavanu softver suši, ja sam robot u srcu i duši.
0: Bala! Skoplje, bala! Ajmo! Tri, jedan akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, Vo! Zdravo, zdravo, zdravo!
2: Dobro.

Dobro večer.

majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja, i stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni i

0: Hajde,
1: idemo. Je, dva, tri, četiri.

chocolate.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

bone. ZP550. Dužina klipa 550 mm.

0: za vrijeme druga. Tomu grodova jelenski kjerovova sjeci dabrova sondarija karama karabita Danoviću kundede mrača i bumljela tarkuda. Tomu grodova jelenski kjerovova sjeci dabrova sondarija karama karabita Danoviću kundede mrača i bumljela tarkuda. Da li je bilo bolje?
1: Može.

Haydi.

0: Roma ne mogu da žive, a mora Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva.
1: Draga mu oliva.
0: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar Popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća
1: hranljivost spanača.

0: svet ne valja,
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule,
1: ništa bez te lule.
0: Popaju ti si lud.

se traži, svuda po plaži, popaju ti si ludo. Seal, no,

0: Sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj kule lijeko.

ode i na hatu pomamno me preko polja gradu ode. Leti vranac iz rastoke kao da ga nose krila, dok petema turska straža opazila popa mila. A pop milo sve je bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje bira turske porodice, na najtvrđe ide šance na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo, da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

4 gatti, i gatti.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Lijep je ovo ritam.

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi

svaki pola sata. Davljaj mi se svaki pola sata. Davljaj mi se svaki pola sata.

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi.

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mlogo ste neozbiljni, kad bi se poruči
2: dobro
1: pesma, dobro večer, evo,
0: a drugi prijatelj,
1: ne kažem dobro večer, kad bi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, bez potrebe znam.
0: Rekao
1: mu je,
0: mislim da sam staro da bih mogla pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, pička, kurac.
0: Prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i tvoje bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Pizdu materinu.

Enzo, Enzo, Enzo.

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Ne znam. Bat. Čekat ću. Bat, ovako. Bat. Bat.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću. Danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru. U običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju. Trute, molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude...
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

jebeš da bi imao da jedeš. Izvadio si sve ausa iz dozvole. Ulezica!

šećera, kanister benzina, al nikad nećeš imati ni žezlo ni krunu, nikad nećeš biti prva violina.

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

0: Odlično.
1: Šuti Đurđa, šuti Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

bi oral, ti bi oral, ja daš ti ti moral, ja daš ti ti moral. Ti bi odnos, ti bi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

0: čemu da žive, do deka je ovdje danas ladno i čemu do deka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pandane se najda se nada
1: za... Nida nego donesa pjeno od nas,
0: čuk se da namoš, zdravo da, te slušat si te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suze zbrko ili malo, zato i nađe?
0: Znači se dovoljite,
1: ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

jer veliki je moj. Ja sam Balkan boy, propo mi je avnoj, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio

sve znate ostalo. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve, ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, što si tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Egiptu, što nisi živio 200 godina, ili bar 250. Kaže, jebi ga Rambo, nema veze,

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove u ovu. Dođete svi na red, ne bojte se, ja se pakam to. I smrtim na snu i kad ja pijem. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad ja pit ću to, ja sam pakam to. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakam to, i smrtim na snu i kad tad bit ću to. Ja sam pakam to, i smrtim na snu i kad ja pit ću to.

zašto se gutanje tableta toleriše? Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja drstari kao makela preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali evo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije dolje i vazokonstrikcije gore, pa moza.

znali, nisu više ni klinke budale, radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak, ni pico pevac, u skupe cipele, ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolite ovu gomilu skupih tableta. Rekao, dečko, ja sam lak, nisam pio,

Well,

So my

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, if you wanna know, it's come from my brother, they call Rambo. Znači, Unis, profesor Bank.

0: epidemija, daj da ti ću kao epidemija.
1: To ti je to, Petra. Evo, možda ću da probam još, otkuknam, gitarom malo da ti dam neke tonove.

Nozzi. Popo Nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

0: nestrpljivije i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1. Stop.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

0: Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kažem: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Ja kažem: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo peniso nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Ej, moj Rambo, ostalo se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene!

notte.

mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: pokazat jednu bou, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj smije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako maše rukama.

pameti. Taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima

kuga prebolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: Mogao sam, evo, da mi se poruči.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, evo. Ali nervozno sam, ne kažem dobro večer. Kad mi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste tali uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
2: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac i pička jebanje i...
1: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi najavili?

ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, e nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ kapu otvoriti ni laptop, ni kompjuter, ni online telefon, ni tablet, ni nikakve pisni vijesti, ni radio, ni ništa. Nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kapu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u pičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u pičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte tu sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, opa!

Estrada. Estrada tu služi da pas maslo može lakše da proguta. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slabudom.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

našem je šaltar. Lad mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

lupio sam karte sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obeća.

pali žari. Da je gnjeva se pali žari.

Znači, daj duci na žari, da za mnom viču o pravi naš je babo. Za mnom viču Amadeo Zrambo i da za mnom viču o pravi naš je babo. Da zaradim nija 150.000 švajcaraca, kupim da sebe razbiđilo kuraca palaca. Za staru majku si ubeo crca, da buš lakši.

što mi se rani nisi prijavio. Ja bi ti mala džaba jedan solidan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne muli. To je iskreno, iskreno. A možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne muli. Molio bi, moja baby. Ti sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Više tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi Bože, vrhno da spusti.

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping upotrebljavaju jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život. Tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

수대. 브레드라 수대. 브레드라 수대.

demagogija, moral demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na silu i na haribdu uče gravitacija.

oči, pušika, gimnazijalka, ponavljačica. Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, hlorid, silikon, elastik, loži se laik, skeptik.

zdrava, dobar glas. To mora da su mediju pitati. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane.

Pazio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljad u marke, tad nije bio evro. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio kotelaž. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče.

bez mana. Biraš one za ekran.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Sera i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjamin. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika.

Bunjeno nešto penja. U nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izazvana sukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine. Kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledati slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lako, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opi.

pred penziom. I moju ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

0: falta.
1: La chica que recuerda.

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizirano. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina.

ovce, ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

zašto se gutanje tableta toleriše? Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove.

0: Veoma dobri večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto,
0: jedno te isto,
1: jedno te isto,
0: jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto. Jedno, zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Znamo se kak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristili kad ja znam se kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, samo je pravi bauk. E, iza komarce sveže, auk.

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

Some old pennies on an inside.

або остра си. Докторат написа се, комисия састала се, докторат одјеба се. Јебика, јебика, ранбо, јебика.

0: stoj.
1: Jebo tu priču. Ajmo daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire. Daj malo da se popnemo, da probijemo opnu.

za striga, kaže mali ti si rođen za privatnika. Samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara. Ili bogat.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

šta ti sada pesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze, sebi, sebi.

Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Wow, ruk!

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom šije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon

iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci.

Za luka bijaše Kardeljevo, dogovorili su s tim, se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, Mornar. Pomisli, to je Maroko, zagne se, poljubi zemlju i kaže...

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Uj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro Porsche po teretom kičma stenje. On lakši posao, nema povjerenja. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer dama steže.

Amen.

0: 내고 뒤에 밤을러다 autobuska, pogrešili ste.
1: Ma ne vidim ja ni koji je. Ajde.
2: Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

jedna kaj je bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

šefe. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kuru,

Sisyph. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisyph. Guru, guru, da ih čujem. Guru, guru, guru, guru, guru.

pleacă de mic duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Ja kad ne bih...

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72 nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogledan raspon, kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, bandana Nike.

čuo sa meno najgluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta mog.

Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Fabrike automobila, Priboj.

la musica migliore. Ne oli mia onai volano vaikka, eh. Kehe onai, eh, ovai rai. Sirokie velne, eli. Kažu niskoprofilne gume. Pa boli i gusca od niskoprofilnih guma, se god preseš preko nekog kamena. Ja ovako volim, eh. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Vidjele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? Ha, taj je najteži. Ideš do grada, a? E, ostavit ću te ja. La musique un million. La musique, chalta musique. La musique un million. Umro je Barry White.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kada se hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada se prolete i pandane se vajda se nadam.
1: Nije da nego donesam pjet od nazad.
0: Čuk se tamo še, sramota, te slušat si te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkli u malo, zato i neđe.
0: Znači se dovoljili, ima ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

think veli saisi. Dupla porcija taze na

zbog te žene moj provajder, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja hoću da me voli.

Gibson, Rondo Beat.

banal va betting. Try not to be hermetic.

No. Da vas ne obeshrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz. Znači, fabrike, automobila, Priboj. Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Pa ovo je divno.

0: uveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi otrozube, nisi otrozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata,

İzmir dinlesin.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladole. Da onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drke drke džon, drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke džon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

曜日もやベイビーメイビー。ičin sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom zbite

Ah, sí, sí, sí. Usted me lo ha hecho por el lado, sí. Y usted...

0: sotto
1: ma
0: il
1: ma non è molto
0: no. Mi sembra un po' vero.

0: prolazić sa
1: kraj. Čekaj, to je drugi kraj, drugačije.
0: Pa da. Ne, njemu čitati mislim treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidi da si ja smo to napravili među vremena.
0: Da, da, samo da
3: smo... Ajme, uključimo.

0: ulicom, a on, sviraš, a on kao naš, ne buni se.
1: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
0: se sviraš. Znači, ti si visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on bas ti non stop glas.
2: Ne, ja zavisim od njega, ja sam kraj. Jen.

Thank you.

0: mene sad zbunjuje, zato što smo se vratili, bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali, ono leto iz... Da, a da, a u međuvremenu smo vratili na... Na, kao što je i počinje. Stop.
1: Ja ne razmišljam.
0: E, pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Właśnie tak jak zdanie.

Evo, gornja granica.

Thank you.

하고 나 보고 또 그래서

0: u šemu, što se ovo
1: to. To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i dvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, sviraš, da jebeš malo, već.
0: Pa, izgleda da se samo ti mi bavio.
1: Možete slušati malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brate.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
0: Nemoj

we are leaders.

Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: なの。
1: So bad.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se!Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

promjene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

castigli. Nogi oče da mi sude, ali ne ide pa se

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, moderno, moderno.
1: Evo stigao je kompjuter u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti je ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupiti 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

pojma s kompjuterom, vole gole da se skidaju pred web kamerama kom. Rekao super, i šta sad? Ej, pa dobro, čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo, no i da izazivaju kom. Svega mi, a rekao druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Pa kaže jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djel.

Pa, interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, znaš. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bok, evo. Ima ovako jedan aparat, pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novno najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

Mi je nisam se još plaknula. Ajde, rekao, jebote, odem ja na drugu adresu. www.guzičininsletišnaadresu.com bez ikakve zajebancije.com. Dođem ja tamo i... A vidim, ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko, djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

Je li druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora

Miroslav Tovirac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposlenik od Ramba Amadeusa Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, tako rekuć. Kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

50, 8, 7, 6, 5.

Ovi pomoći vam sad na nešto kasni. Što se više stari, to je teže pred vama. Muški obraz pasti, muški obraz pasti.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

jedini živaca, taj pravi hippie šizik, metafizik.

kad je realnog stanja stvari. Logike čeli sa lakoćom reže, zabija, pa ponovo var.

0: c'est toi. Misli smo da se strana ima
1: bolje ispaši, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čuvani bravo, da ti se papo debo dobo debo, on se tvoje ne mogu bez tebe, poba debo debo.

0: onaj za ove koji ne mogu, nisu u
1: koji
0: stanju
1: nemaju
0: uzmati
1: ritma.
0: Prirodni
1: Da.
0: ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u
0: Da,
1: stotu,
0: ga
1: znači nema ne.
0: Nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: Mora da ide,
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne govori. Jesi ti za jednu rakiju?
2: A moram da se dogovorimo posle kog prelaska toniteta, kad ćemo se.
1: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
0: Ajde. 1, 2, 3...
1: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: Ναι. Ναι.
1: Τον είπε. Τον έμοραμε τα
0: σφύρα. Α, τον έμοραμε τα σφύρα.
1: Ναι. Твоје е да га свираш, да га вратиш доле, па да го отсвираш неѓе из... пробаш из некој акорда да га свираш. Само га шараш, он те вата, а ти без везе пробаш. А што не би сад из овог тоналитета? Знаш, као ето шалиш се са онима кои те слушају. Сад ќе му ради шале из овога. И разиграваш.
0: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem, ne mogu ja se raditi u jednom ili u drugom.
1: Ne, ne, on će tebe da isprati.
0: Dobro.
1: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapni mu koji je sljedeći u tonalitetu, okej? Okay. Znači, i šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim u tonalitetu?
2: Ajde, ajde.
1: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si vede qua.
1: Posta e.
0: Ja, nisam.
1: Idemo, ajde.
0: Hoćemo gdje sad?
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Radi, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, ajde.
1: Mate, da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači,
0: stvari može.
1: Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H... I...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha, okay.
0: Događa ti se da ti ja kažem
1: znači
0: na
1: ja...
0: E ovo.
1: Ejs, to je F.
0: Pa to je isto što i F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio između E i F?
0: Pa zato što sam ga samo...
1: Dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa. Svako da
0: znači... Cigani, odakle ide ovaj?

0: kľúči ga mám.
1: Dva.
0: To, to, to. Daj mi jeden, dajte. Muzika. Muzika, tuš. Da čujemo sa. Znači, počinješ ti, samo mi opališ, a, orava.

0: Zvoni nešto.
1: Ajde.
0: A? Zvoni na telefon. Molim.
1: O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, ti ne jedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volje. Nemoj da

0: šta smo rekli, šta radimo?
1: Ta...
0: Taj...
1: Rampa, raba, raba, raba, raba,
0: aha, raba, raba. Tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to.
1: I za smo rekli.

0: Nemam pojma, jebote. Jedan, dva, ca, tri, ca. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: 7 g. Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate?
1: Dok ga ne nauči.
0: Ili, znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Okej, okay, izvinjam se. Kad praviš krug, uopšte nemoj da ide u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tu ku du ku ti ki ku ki ki ki ki. Či di di di di ka ču čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Okej?
1: Okay.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bus, bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: No,
0: šunjenje biseksualaca, je li da, neka, ajde.
2: 1, 2, 3, 4.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife.

anche i comandanti. Get the

0: naš.
1: Počeli smo. Let's go.

0: Nakledeceğim. Aynı müzak.
1: Hayır.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš? Sram te bilo.
1: A još mi, se ću skinuti to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje, sad nema mislim. Nađe, ne idem. Ništa, ne vem. To je super ko. Našli. Našli. Koji smo još, da ne preskočimo?
1: Znaš li, dragi.
0: Ne, ne, znaš li? Ništa, ti možda ideš da bi stigao.
2: Hvala. Kad ćemo opet da se dogovorimo?
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan. U roku od 10 minuta ujutro s kafom. 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12 i ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Možemo početi?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo je...

0: vidimo šta, šta nas muči, znači...
1: Aj! Lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme? Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moja struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Eto, da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam to, pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što sam? Neki. Okletita harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ?
2: Mm-hmm.
1: Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem u njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, ti si to zaboravio, nije podmoranje ako... Znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. Vrate, znači,
1: ma se ima da
2: učiniš...
1: učitao spot ti umjesto mene, moli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom.
2: Sad.
1: Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez ikakvog opterećenja, bez...
1: Slava, bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jevi ga
1: se. Lepša im je. Ajde onaj, idemo, znači. Haj, lijepi li su, lijepi li su, ili džanske ter, gemol.
2: Ne znam tu pesmu,
1: ne postoji, ja izmišljam sad, stilu.

0: traži. Do vidra imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebik.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogino potom. Dabarabaram.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus što valove broji.

Yeah.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

Haman. Šest, uskliku se u dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije rodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

0: на тебе желудок собью, на?
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

0: se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Plakav, ali živ. Plakav, ali živ. Plakav, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

može pogrešno da se protumači. A ne bi baš volio stalno ni titulu lajaluga,

stručnoj literaturi, da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi, na nervnoj.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriče u kapira, dotični još nije skinuo njufer, odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu privali ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašu iznenađujuće brzo. Kod njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je dugo tog podne. Mornari su se gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se vodao dalje. Mornarski posao tako nalaže. Žan je dio mali od palule, njegovo srce je plukalo po kalasima kameka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za Epanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dovolj se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar odišekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže.

Ako zemlja obećana. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo.

Nevenka. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op Šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

pogledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: dala na sloboda izražavanja. Što sam sjebo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć sjebo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć oprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć opalio ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru!

0: Bol si doktor za totálne maníre, svršio kurseve auto ponton škole, da vimo da jedeš, da vimo da piješ, izvadio si sve Ausweis dozvole.
1: Ole zeca, ole zeca, ole zeca.
0: Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca.

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

0: Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.
1: Karakter.

Pepca Kardelj.

If you want to become character, you got to say

da sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovog u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki?

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

državi. To sam već rekao. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate.

ஆம்பை.

Evo te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, imao neko sokoćelo, napravio, pričao pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

išao, tu sam, za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude diktovan, jebi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijalca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to? Reko da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pistare. Rambo, sad ide fak mašina. Kaka Tesla? Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore. Razumijem. Ispale oni mene, Bog te vole, rakete, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

moraš u WC. Kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kaže, onaj momak, to ti je super, džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura. Pa kako ću bi veseo kad dam 20 eura, jesi ti normalan? Ma kaže, toliko je dobro, zaboravit ćeš koliko si platio kad im progutaš. Progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Jednom veselo sve pogde, evo jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počnemo skakati.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu.

maar. Dit is ja, dat is Rambo.

0: Every time I turn in, I'm a pin the body fire.
1: Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako
1: ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte.

usred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednobrazan. Praznikom bih instalirao

Brendovi, lavovi, gipsani radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

ciberdar, bas refleksi stereo, frizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi.

za nama je najbolje, a za drugima je najgore.

istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa, jer je

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

0: us.
1: Molim vas.
0: Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

0: se sranju. Parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste govorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter. Operater.

Ja, situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni.

na semafor ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki.

stalno dobijam na Facebook, ovaj, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

čemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

Mijenjat ćemo stavove, ljuljat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

Ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

normalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove.

A brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilope.

već korak naprijed. Ja kažem rat, nemoj brat, nemoj brat.

0: dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverije.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
2: Otrakom rakume, nekako bi probušio taki sloj ozona.

ja znam se kak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja duma. A ja znam se kak samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

noci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

Oj, sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da sve.

godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

6. Jeli, koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

je 652 kroz 2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

0: On po svetu tera kjera i ljokšonik.
1: Bez prispera.
0: Ne voli je svako i vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

spell, please.

leta toleriše. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

Veoma dobri večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vodejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

čuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

i cori. Don't happy. Don't happy. Be worried.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam sve tako samo žuljave su moje ruke, zato što ste tako rekli ste kada dugo. Ja znam sve tako samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Fala, Eugênia.

toga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babu.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači... Nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje. Vrše...

hibernacji, ono je stavio.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kotove, potapat ćemo brodove.

lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Ruk.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: objasni da večeras vreme odije. Baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

body. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udred loci, čuva

I student love now. I will my student love.

bili htjela, po sestrime svoje.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Doro da da di da. Doro da da da di da. Poppy papputin. Dugu da ga rego. Koko kikike. Znači, pa doba da ba de ba. Poppy papu ba ba ba ba ba. Poppy papu do. Znači to je Baroba da ba da pom pom pom peru to de Baba da ba di bom pom pom ti bi dop. Znači profesor akademik Unis, profesor akademik ti za tu teri di iru da du di dom pom pom peri dom. Znači Professor Van Academy and his academy, I died to teach you how to do.

Egidemija, to ti je to opet. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

Zaczaja na stupan suda, gdzie se dobro bacia, nisko mi je czeło, puka z mnie nos. Ženama se dopada mu čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boja. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj. Scratch!

this the Balkan boy. Yes, a Balkan boy. Yes, buddy, let's go.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila

Mila, Popa Mila Jovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovića.

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix

kazala od koga si nastala, od Boga.

data od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala, od koga si učila, od proroka.

tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brva.

retko tkanje prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mirisao i pjesme ti pisao.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Доброе утро.

0: Tako mi je da vas pozdravim. Moram jednom da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.
1: Zbog burnih istorijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, bizmis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo, znaden da sam inteligentan, al bizmis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Io boga mi nabavio isto, ali ne da mi madresu. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive.
1: Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega.
0: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla, neko puca na vrata. Ko je? Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž. Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja. Ulazi muž koći.
1: Šta to radiš, kurvo? Jebat ću ti mater automatski.
0: Ma nisam mužu! Nisam mužu! Nije to što misliš!
1: Kako nije, jebat ću ti milu majku!
0: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
2: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Lepo, desno, nigde moga stana.
1: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

voi cori. Don't happy. Don't happy. Be worried.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je.

0: ajmo početku stvar, može.
1: Pa to svaki put. Jel igra, dolirat, ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

love you. She's